0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć, noć nije mrak. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big. Big.
2: You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: Još jedan nektar.
1: Znaš da uz nektar možeš dobiti i nagradu?
0: Ozbiljno? Kako?
1: Poručiš veliki ili mali nektar, pogledaš ispod čepa, nađeš kod i uneseš ga na nektardobitak.com.
0: I šta onda?
1: Skupljaš bodove. Svaka boca jedan bod, a bodovi donose nagrade. Čaše, majice, suncobrane, čak i pivarski set za dvorište, a bogami i frižider.
0: Znači nema izvlačenja?
1: Nema, samo skupljaš i dobijaš.
2: Uz nektar, uvijek na dobitku.
3: Program lojalnosti traje od 1. maja do 31. avgusta 2026. Najveći

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95, Paradajz kilogram Marko 50, Budi Hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni, uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

Vučićeva ulica već je zaspala. Senke se pritajile, svetlo zgusnula. Naša tiha soba se tek probudila. Naša tiha soba je zatreperila.

0: motherfucking
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: On your radio station
3: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
4: Ima da vam sviram, dok svire popadamo
3: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to paranoika
3: Urbana ekstravaganza
6: Dobro, čao
7: Obećanje ludom radovanje
8: Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
9: Masters of music have put others in a class by themselves.